Ala bayina bayina wawo bayina to kwa blo ye ye yo lo se banafo ala nko bi etitigbe kro lo nko fini tutu nomdom ezikanfo be